0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamesnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade, deš svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić nastavlja učešće na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Večeras sa Zireš bandom u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sant'Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza do nedelje nalazi se u tradicionalnom letnjem folklornom kampu. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Balatonu dvoru, gde svakoga dana, kako mlađe, tako i starije generacije igrača, uvežbavaju već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo, na primer. Imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak, na sam dan sakvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u

0: Dragi slušalci, u narednim trenucima idemo u Novi Sveti Ivan, gde se srpska zajednica priprema za sutrašnju hramovnu slavu u Veliku Gospojinu, koja će zbog radova u mesnom hramu pre podne početi svečarskom liturgijom u Deski. Rekonstrukcioni radovi u Novom Svetom Ivanu počeli su krajem maja meseca, a o nastavku nešto više saznali smo od protonamestnika Svetomira Miličića, administratora parohije.
1: Pre meseci po dana smo razgovarali o tome da se upravo presecaju zidovi i radi se hidroizolacija u Novom Svetom Ivanu, a evo već se materiše.
2: Tako je, pa hidroizolacija rađena je pre mjesec dana, ali mi smo obijali zidove odmah posle Vaskrsa neka, tako da zidovi su se maltene, da kažem tako, osušili, tako da nije baš toliko mnogo vlage bilo, pošto je crkva onako na nekom brežuljku, tako da posle izolacije otvorili smo prozor i to prozor su bili stalno otvoreni i vrata preko dana, tako da isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, da kažem, što je malterisanje koje počinje već po planu 24. augusta, a prevršili je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje, a posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova koja već i ona će početi sljedeće nedelje i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Materisanje iz polja i iznutra?
2: Da, iz polja i iznutra, tako.
1: Znači, možemo očekivati sad i intenzivnije prisustvo majstora, je li tako?
2: Tako, bit će da, intenzivnije. To je malo veća ekipa koja to rade, tako da vjerovatno će malo brže da to urade.
1: Što se poda tiče, šta treba da se radi?
2: Treba negde neke ploče da se izmene. Sad smo u toku izmene u hodniku parohijskog doma. Menjamo pod tamo i tamo su iste ploče bile kao što su i ploče u Svetom hramu, a ima koje su dobre, pa ćemo iskoristiti recimo tamo gde treba, gde su puknute ploče u Svetom hramu ili slomljene, da zamenimo tim novim pločima. Ima negde gde treba malo još popraviti pod, odnosno uspraviti, jer ima gde ima neke krivine i tako dalje, izmeniti neke drvene grede koje su u podu i tako, neke sitnije poslove, da kažem tako.

0: Na Pomolu je početak nove 2026/27 školske godine. U obrazovnim ustanovama pedagozi, kako učitelji, nastavnici i profesori, tako i vaspitačice uveliko osmišljavaju rad u predstojećoj školskoj godini, koji je delimično i nastavak prekinutog u junu mesecu. Tako je to i u srpskoj vaspitnoj grupi Pčelice u Pomaškom vrtiću Meševelji, gde sa mališanima više od godinu dana radi vaspitačica iz Srbije, Lora Belkoso. Sa njom smo razgovarali o dosadašnjim rezultatima postignutim na polju učenja srpskog jezika, odnosno o eventualnim daljim zadacima u cilju poboljšanja znanja jezika kod dece u pomenutoj grupi.
1: Moja dečica, moje pčelice jako slabo govore srpski jezik. Mi smo tek na početku, mi smo tek sad počeli da učimo, ponovo učimo od početka i moram dvojezično da pričam sa njima, pošto ne razumeju.
0: Od 1. septembra koliko će dece učiti srpski?
1: 20.
0: To je više nego što je do sad bilo?
1: Jeste. Prošle školske godine smo imali 18 dece, a kad sam počela, onda smo imali 16 dece. Znači, sad smo dostigli maksimum sa 20.
0: Znači, od ovoga ne može da bude više zbog?
1: Ne. Zato što nemamo jednostavno prostora da bi primili više dece.
0: A bilo bi potražnje?
1: Ne znam. Ja se nadam da bi bilo, ali ja sam jedina osoba koja zna srpski jezik i moja koleginica koja radi sa mnom, ona predaje na mađarskom jeziku. Znači, 3 dana nedeljno ja radim sa decom, 2 dana nedeljno ona radi sa decom. Mislim, i tad se mi dopunjujemo i sve to, ali pošto sam ja početnik ove struke, ja ne smatram da bi ja mogla više. Mislim da je ovo moj trenutni maksimum.
0: Kako gledate na početak sledeće školske godine? Godinu dana ste tu. Stekli ste neka iskustva, upoznali ste sredinu, decu, kolege i tako dalje. Može li korak dalje u razvoju dece i tako dalje?
1: Može, naravno. Ajde tako da kažem, ja svoju budućnost vidim ovde sa ovom dečicom, pošto smatram da sam se uklopila tu. Ja sam Mađarica iz Vojvodine. Moj maternji jezik je mađarski, ali govorim srpski jezik kao i tamo kod nas jezik sredine. Meni je jako drago kad čujem srpsku reč i kad mogu da popričam sa nekim na srpskom jeziku, jer ovde u Mađarskoj to je, ajde tako da kažem, retkost. Ovde vidim svoju budućnost i nadam se da ću sebe dovesti do nekog takozvanog većeg nivoa, da ću još nešto uspeti da naučim, da im pokažem. Meni je to uspeh kad čujem od roditelja da roditelji me pitaju, a šta znači reč jabuka, šta je jabuka, pošto dete traži jabuku, a ja ne znam šta da mu dam. E, preko dece ja učim i roditelji.
0: Upravo sam to teo da pitam, roditelji, u kolikoj su meri partneri?
1: U većini jesu, imamo takav odnos sa roditeljima da možemo otvoreno, jasno i glasno sa njima pričati. Ako imamo nekih problema, mi to otvoreno kažemo i odmah. Ako smatramo da dete treba, na primjer, još godinu dana da ostane u vrtiću, pošto, nažalost, još nije postigao neki nivo gde bi mi mogli pustiti dete u školu, onda nas roditelji slušaju. Ko želi, na primjer, da zadrži dete, roditelj smatra da je dete još malo, da ne zna toliko, a mi vidimo da dete tu više jednostavno nije mesto kod nas jer mu je dosadno. Znači, pametno dete, željno znanja, a mi više ne možemo ništa drugo da mu pokaže i onda mi kažemo nemoj da držiš dete više tu kod nas, tvoje dete je zrelo za školu.
0: Kako komunicirate sa roditeljima? Upisali su dete u grupu, dete uči određeno vreme srpski jezik, a šta je posle? Koje su perspektive?
1: Deca mogu da započnu Nikola Tesla školu, ali sad ova grupa koja će sad dolaziti, to je moja treća grupa. Znači, 2 grupe sam već ispratila. Nijedno dete nije započeo Nikola Tesla školu, svi su ostali tu u Pomazu. Ili su otišli u jezičku školu, u nemačku školu, ili tu u Šošeć, ali niko nije započeo Nikola Tesla školu.
0: Znači, to je, ajde, recimo iz vašeg aspekta, gledajući dete godinu i po dana učilo srpski i posle najverovatnije i neće više.
1: Najverovatnije neće. jedino ako roditelji počnu da pričaju sa njima na srpski. Mislim, ipak je ovo nešto što oni mogu da koriste kod kuće, ali to su deca iz mešovitih brakova i onda zajednički jezik mađarski. Znači, dete preko majke ili preko oca ili preko babe će još učiti srpski, ali da će ga koristiti, najverovatnije ne, nažalost.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Grad sunca, festivala i mladosti na obali Tise se jedin uvijek dokazuje. Dokazuje se to da su na dobre temelje građeni razni programi, razne manifestacije. Dani mladosti, dani mladi, najbolje to dokazuje. Istina da se mnogo ili tačnije sve izmenilo, ali je ostala osnova, veliki program za mlade, druženje i sklapanje prijateljstva. Počelo je to već 1970. godina sa takozvanim karnevalom, povorkom iz Novog Segedina od fabrike Kudelja do centra Segedina, naravno preko mosta na trg Sećenji. Razne brigade segedinskih preduzeća, škole su učestvovali, a naravno pored toga i vojska pa i policija i svi oni koji su bili učesnici, bili su obučeni u neke interesantne stvari, a pored toga i ono na čega su išli su nakitili. Bilo to bicikli, bilo to motori, bilo to automobili, pa čak bilo je i traktora i autobusa. Bilo je folklornih društava. 1980. godine su premestili i to u grad na sam obalu Tise, na kej, pošto su reorganizovali saobraćaj grada. A već tada svake godine nastupali su i članovi kulturno-umetničkog društva Banat, jer tada je dominirala igra i muzika. Naravno da i tada je bilo mnogo učesnika, a i veliko interesovanje. Ne zna se zbog čega, ali su 1990. godina ukinuli to sve i nije bilo nekoliko godina, pa su posle na veliku želju mladih organizovali i to na trgu Sećenji u centru grada, da nisu bili zadovoljni stanovnici grada jer je bilo buke i velikog smeća posle toga. Ali inače je bilo to samo jedno ili dvodnevno manifestaciji. Premeštena ponovo u Novi Segedin na Slobodan štand i to na Lapoš, koji i danas funkcioniše i koji je sada najlepše mjesto što se tiče štanda u okolini. Dakle, premestili su tu i tu je funkcionisalo nekoliko godina, ali ni to nije dobro bilo jer nisu imali sve ono što je potrebno za jedan kulturan program. Iz godina u godinu sve više raznih grupa, sve više i posetilaca, pa je rukovodstvo grada rešilo da premesti to i to na centralni štand u gradu, gde i dan danas organizuju, postavljeno je više pozornica, a ima veoma mnogo pratećih programa za 4 dana, koji će biti i ove godine, a i učesnika, ne samo iz zemlje, već i inostranstva, a naravno prvenstveno i susedne Srbije, a pored toga gostiju, kao što su rekli na pretek, i to iz cijele Evrope, a pored toga najviše njih zato i dalje dolaze iz mesta, okoline i unutrašnjosti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministarka energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se do posljednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. augusta, kao što je i pre bio slučaj, da je Srbija završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država. Konkretno, bankarske institucije traže dozvolu od američke administracije da sprovedu svoje korake, neće da preuzimaju nikakav rizik da oni možda budu tema nekih sekundarnih sankcija, rekla je Handanović u uranku na TVK1. Dodala je da je rafinerija u Pančevu podigla nivo prerade sirove nafte na 13.000 tona dnevno, što je najviši nivo u posljednjih godinu dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biti promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu i izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Istakao je da Expo za Srbiju znači razvoj zemlje i ulaganje u različite delove Srbije. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković izjavila je da joj je velika čast što će biti ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Kristina De Bruyne imenovana je za novu direktorku UNICEF-a u Srbiji, a na ovoj funkciji pružit će strateško usmerenje i predvoditi rad UNICEF-a uz dalje jačanje saradnje organizacije sa vladom Srbije i drugim partnerima kako bi se ostvarile pozitivne promjene u životima dece u Srbiji, saopšteno je iz ove organizacije. Ona je po stupanju na dužnost istakla da će fokus biti na tome da svako dete ima pristup kvalitetnim zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite, kako i da javne politike i budžeti odgovaraju potrebama dece, a posebno dece koja su najranjivija. Kristina De Bruyne ima više od 27 godina iskustva u oblastima međunarodne razvojne saradnje, humanitarnog rada, prava deteta i strateških partnerstava. Aviokompanija Air Serbia će tokom septembra proširiti svoju mrežu destinacija u Španiji uvođenjem direktnih letova do Tenerifa od 15. septembra i za Sevilju od 30. septembra, najavila je Srpska nacionalna aviokompanija. Air Serbia će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Srpski avioprevoznik će od 30. septembra uspostaviti i direktne letove do Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije. Kako je navedeno, grad bogat kulturno-istorijskim nasljeđem, prepoznatljivom arhitekturom, živopisnim trgovima i autentičnom atmosferom predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da spoje odmor sa upoznavanjem bogate istorije i tradicije juga Španije. U Srbiji je sredinom augusta dinarska štednja premašila nivo od 244 milijarde dinara, što predstavlja rast od čak 37,9 milijardi dinara, odnosno 18,4% od početka 2026. godine, saopštila je Narodna banka Srbije, navodeći da je devizna štednja u istom periodu povećana za 735,5 miliona evra ili za 4,6%. Dinarska štednja je prvi put premašila protivvrednost od 2 milijarde evra, dok je devizna štednja dostigla 17 milijardi evra, što predstavlja najviše iznose štednje do danas. 21. Međunarodni novosadski književni festival biće održan od 1. do 3. septembra, a Društvo književnika Vojvodine će i ove godine u Novom Sadu pod okriljem ove manifestacije okupiti domaće i strane pesnike, pisce, kritičare, filozofe i teoretičare književnosti. Među učesnicima su nemački pesnik Tom Bresseman, francuski poeta, eseista i kritičar Renaud Doego, kubanski pesnik Rodolfo Hessler, kao i srpski autori Zoran Ćirić, Duško Novaković, Vojislav Karanović, Marko Mijatović, Duško Novaković, Tamaš Kiš, Nadija Rebronja, Berić Vuković, Marija Šimoković, Nenad Glišić, Dragica Užareva, Ljiljana Fijat i Jelena Maričević. Već po slovu tradicije, u okviru festivala bit će dodeljene Međunarodna književna nagrada Novi Sad i Međunarodna književna nagrada Milan Nenadić. Također, planirano je i uručenje Brankove nagrade, jednog od najdugovečnijih priznanja namenjene mladim pesnicima. Fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras revanš meč play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj. Utakmica počinje u 19 časova u Plzenju, a Crveno-beli su u Beogradu pre nedelju dana slavili sa 3-0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije završila je pripreme za učešće na mediteranskim igrama i danas putuje u Taranto, saopšteno je iz Srpskog vaterpolo saveza. Vaterpolisti Srbije igraće u grupi A sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom, dok će se u grupi B takmičiti Španija, Francuska, Italija, Turska i Bosna i Hercegovina. U polufinale će se plasirati po dve najuspešnije reprezentacije iz obe grupe. Srbija brani zlato osvojeno pre 4 godine u Oranu.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo do Raške, gde je od 15. do 19. augusta po 32. put održano okupljanje književnika, muzičkih i scenskih umetnika, koje se ove godine održalo pod sloganom Ispod neba sa milion zvezda. A na završnoj večeri 32. Raških duhovnih svečanosti i priznanje Stefan Prvovenčani, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi, uručeno je članovima porodice pesnika, eseiste, novinara i dugogodišnjeg urednika Radio Beograda 2, Radomana Kanjevca, koji je preminuo u novembru prošle godine. Dodela priznanja usledila je posle specijalne večeri Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, koju su zajednički organizovali Radio Beograd 2 i Centar za kulturu Gradac uz direktan radijski prenos. Kanjevčevu poeziju čitao je proslavljeni dramski umetnik Nebojša Dugalić, dok je novinarka i književna kritičarka Jovana Mijenović.

Sve na svetu, druže, ostavlja svoj trag. Nevidljivi, nežan, rasut kao prah, a osjetan ipak, tužan ili drag, ko miris starine, kao cveća dah. Duše svi u stvari žive, dragi moj, lutaju i žive, i ko im zna put. I jave se kad živima kroz sloj vazduha, ko miris prijatan ili ljut. Šta takvih mirisa snese vihor lud, ili jesenji studen vetar, ili tek proleća uzdah razdražljivi mek, i svih dana čudna i nemirna ćud. Život prošlih stvari, prošlih ruža vek, davnih snova radost, starih jada dah, vetrovi mi dragi nose kao lek, s mirisima tela što postaju prah.

0: i studije filozofije, koje je završio 1906. ostavit će traga u njegovoj poeziji i u pisanju ogleda iz estetike, među kojima prvo mesto zauzima integralna poezija, objavljena 1920. Filozofija Schopenhauera, njegovo viđenje sveta kao volje i predstave, njegovo poimanje umetnosti i pesništva kao posebnog posmatranja stvari, očigledno da su imali uticaja na mladog Simu Pandurovića da na sasvim novi, drugačiji način vidi, osjeća i doživljava svet oko sebe i u sebi.
1: A taj svet za Simu Pandurovića je svet teskobe, bola i jada, u kome je jedina istina života smrt, u kojem je život samo iluzija.

0: Mnogi kritičari su poeziju Sime Pandurovića doživljavali pre svega intelektualnom i filozofskom. Jovan Deretić primećuje da su odlike njegovog pesimizma racionalnost i intelektualnost, logika i jasnoća, i dodaje:
1: trezven i hladan, bez iracionalnih treptaja i težnje, Pandurović je izrazio racionalnu jezu pred zlom u svetu. Ono je svemoćno i neograničeno, obuhvata sve i prodire u sve, u ljubav, društvo, život.
0: Demon misaonosti u ovom osobitom liričaru više je logičar nego metafizičar,
1: zapisala je Isidora Sekulić u svom tekstu o poeziji Sime Pandurovića.
0: Tim putem, najtežim putem, Pandurović dolazi do autentičnih svojih pesimizama i očajanja, u čijoj osnovi ne leži romantika osjećaja, nego misao, istina. Romantika se u Pandurovićevoj pesmi dodaje formom, stilom, masivnim jezikom punine, jedovitom rečju, umetničkim varijacijama teme koja bezmalo isto kaže da čoveku nema spasa. Nasuprot Platonu, koji je tvrdio da iz svake avanture ima neki izlazni put, Pandurović misli da kroz avanturu života vodi samo jedan put, onaj koji nije put spasa. Nije prost zadatak stvarati lirske pesme idući sve jednim putem. Te su pesme vrsta bolnih računa, pri čemu je naglasak na obema posljednjim rečima. Emotivnost u Pandurovićevoj pesmi je iskrena i potresna, a u računu o stvarima nema ni jedne greške. Pandurovićeva pesma proizilazi iz najtežeg emotivnog procesa, iz iznurivanja jakih osjećaja pred nekom strašnom ili veličanstvenom mišlju i istinom.

0: I Miodrag Pavlović primećuje da su stavovi izraženi u Pandurovićevom pesničkom delu, ali i da su propraćeni osjećanjima.
1: Pesnik na mnogim mestima daje dokaza o svojim tananim lirskim treperenjima i uzletima mašte u zvezdane prostore, ali njegovi stavovi su sledeći. Smrt sve pobeđuje. Vrednosti ne mogu odoleti vremenu i smrti. Ono što je bilo dobro u životu, njegova lepota i čista strast, nalazi se negde u prošlosti, dalekoj, skoro nestvarnoj. Ljubavi su pomrle, ono što volimo grizu crvi pod zemljom.
2: Takvo poimanje sveta i čoveka, pevanje o smrti i raspadanju tela, povlačenje lepog i uvođenje estetike ružnog u poeziju, kao da su ponudili jedno osjećanje neprijatnosti nad stihovima Sime Pandurovića, ili kako kaže Novica Petković, kao da se hotimično i programski ukida sviđanje.
0: I zaista Sima Pandurović ne ide među pesnike za koje imamo običaj da kažemo kako nam se sviđaju. Jer ima nešto oporo i nepredvidivo što prekida čitaočevo uživanje u mnogim njegovim pesmama.
1: Izgubili smo osjećanje mere i naš razum žalosno koprca. Nemamo više stare dobre vere, radosti, bola, hrabrosti ni srca. Priroda naša bolesna i tmura zavela nas je ko bednike s puta. Život nas tišti, mrcvari, tetura. Bog nam se ruga svakoga minuta. Nekad se nismo bojali poraza, borbe, ni ljudi. Uzdignute glave išli smo preko trnovitih staza, sa dobrim snom, bez trepeta od jave. Strasno smo život svoj voleli tada, al strah od smrti nije nas se primo. Danas taj život preziremo, mada kukavno, sramno, smrti se klonimo. Rasipna mladost ima još da straći ostatak plena svojih avantura, i k zrelosti će put nam biti kraći ko vreme sunca za podneblja sura. Al nagoveštaj te epohe zrele ocrtava nam ružne perspektive. Ruže i nade života su svele, a obale mu nejasne i sive. Ružne su nas već omanđale čini, siti smo sveta, života i svega. Sumnja nam je sada oslonac jedini, a mudrost glupa i prostačka šega. S ljudima drugim i sa samim sobom, sa tužnim prahom starih ideala, sa rođenjem svojim i budućim grobom, s vrlinom palom u kaljugu zala.

0: Prva zbirka pesama Sime Pandurovića pojavila se 1908. godine, a objavljena je u izdavačkoj knjižari Pahjera i Kisića u Mostaru. Već samim naslovom Posmrtne počasti privukle su pažnju literarnih krugova, a dodatno su intrigirale beleškom pesnika kojom se otvara knjiga. Za to vreme nije bilo uobičajeno da se u knjizi nađe predgovor koji ispisuje sam autor, a koji se završava rečenicom:
1: Naš je bol i suviše dubok da bismo mogli ne prezirati druge, a naš život i suviše jadan da bismo sobom bili zadovoljni.
0: U zbirci od 37 pesama, od prve strofe kojom se otvara zbirka, tako je Bog rekao:
2: Bedna dušo moja, sudbu svoju vuci sve do u sumrak svog posljednjeg časa. Redom tvoj zlatni prošli su trenuci. Sećanje na njih jedva zatala sa tiho i skromno grudi kuda pada mora života. Pevaj zato sada samo mrak svog jada. Samo mrak svog jada.
0: Do završne strofe u pesmi Zima, kojom se zatvara knjiga.
2: U mojoj duši sumorni pejzaži, na mutnom suncu tamne i trepere. U duši mojoj ti, moj Bože, kaži miso bez sunca i umor bez vere. U svesti mojoj istina ne važi svetlošću svoga bića. Tu se stere široki pokrov snežnog zaborava, crnina groba gde sunce ne sija, gde ćuti kao u dnu mora plava kržljava flora, ljubav moja, čija snaga i nežnost u hladnoći spava, gde cveće bola i stvarnosti klija.
0: Odvija se jedna tragedija bola nad istinom smrti, prolaznosti i ništavnosti ljudskog života. Ili posmrtne počasti i duhu i telu, umu i osjećanjima, idealima i vrednostima kojih više nema.

0: O poeziji Sime Pandurovića pisao je i Ivo Andrić.
1: Kad su izišle posmrtne počasti, one su postale jedna od onih knjiga koje stalno otežavahu naše studentske džepove i koje se kasnije, kad se naš pogled izoštri i umnogome promeni, ne brišu lako iz duše i sećanja. U tim pesmama mladosti, čiji je glas za jednu zanimljivu nijansu tamniji i dublji od glasa Disova, Pandurović ima, iako u manjoj meri nego Dis, onaj zanimljivi i poznati nagon mladosti. Da se ne ostavi ništa nekazano, da se reče sve, da se pomeša potrebno i nepotrebno, tek da se otpeva iz duše ono što se ne zna, bol li je, ali što tišti kao teret i što se skida suzama i stihovima. Taj nagon nemirne mladosti tumači i opravdava sva ona mesta koja se u mladosti pišu i čitaju sa žarom i enfazom, a o koje se spotiče smiren pogled poznih godina.
0: Zbirku u posmrtne počasti Sima Pandurović je posvetio glumici Velini Grinovoj, a prema mišljenju Jovana Deretića, sumorno bolničko raspoloženje, to osjećanje opšteg rasula i propadanja, dobilo je najosobeniji izraz u Pandurovićevoj ljubavnoj lirici.
1: Pesma Na grobu velike strasti otkriva nam kako je i ljubav povezana sa smrću i raspadanjem. Mrtva draga, taj nadahnuti motiv romantizma, nije više na nebu ni među zvezdama, već u grobu, sva u jezivom raspadanju.

dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra, praznični petak. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Mislim da je već bilo nekih možda i 2-3 godine kada smo bili posljednji put. Bili smo već redovno na toj priredbi, zvali su nas više puta, ali sad bilo je nekih, kažem, 2-3 godine pauze otprilike.
1: Kako je biti ipak u glavnom gradu nastupati? To je ode dan, ali ipak ja mislim da je neku ruku i čast.
0: Svakako je čast, pogotovo što su sada napravili binu baš pored Mačar crkve. To je stvarno takva okolina i ta publika, stvarno, čast nam je.
1: Jeste malo razgledali tu sajam?
0: Svakako ima jako puno što šta da se razgleda. Gledamo, jako ima puno i ovih folklornih malo stvari, a ima i iz inozemstva, iz Turske, iz raznih zemalja su došli.
1: Koliko vas je upravo danas? Je to stara grupa ili ima novi lica?
0: Pa u stvari to je mlada grupa. Ako gledamo, ima nas nekoliko starijih, ali uglavnom su mladi. Ja mislim da smo oko 25-26 došli plesači.
1: Ste se pripremali posebno za taj nastup?
0: Imali smo probu za taj nastup, da.
1: Kako je s tuđom glazbom plesati? Je li je usklađeno?
0: Oni su nam svirali i davnije, sad smo imali malo pauza isto sa njima, ali u stvari oni isto znaju kao i prije nekoliko godina kad su nas pratili.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je poslednja avgustovska subota, 29. avgust je danas. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od dvočlana dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke i novinara Predraga Mandića, odnosno Milenka Radića, to je već 3 saradnika, ali u svakom slučaju ova emisija će biti posvećena prvenstveno muzici i to prvenstveno vašim željama koje ste uputili do ovog momenta vašim najmilijima. Nadamo se, dragi slušalci, da vam je ovaj prvi deo današnjeg dana protekao u prijatnom raspoloženju, mada meteorološke prilike nisu baš toliko pogodne, pogotovo u zapadnom delu naše zemlje je, kako da kažem, nešto hladnije, ajde tako kažem, svežije. Temperatura vazduha se kreće između 28 i 30 stepeni, skromnih u odnosu na onih 38-40 koliko je bilo nekoliko nedelja ranije ili dana. Ovde je, dakle, umereno oblačno i suvo vreme, a u centralnom istočnom delu je oblačno, u istočnom delu sa mogućom kišom, a u centralnom delu takođe umereno oblačno i suvo vreme. Temperatura vazduha se tu kreće između 30 i 33 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana takođe suvo, sunčano, a temperatura vazduha kretiće se između 31 i 34 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, dok će se moći družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke čekamo na adresu radios@radio.hu. I kao što rekao, glavnina ove emisije biće muzika, pogotovo muzika po vašem izboru, a tu je i nekoliko pesama koje smo odabrali mi za uvod ili za neki kraći predah sredinom naše emisije. Dakle, prvenstveno odabrana muzika i pozdravi vašim najmilijima. Želimo vam uz emisiju po željama dobar prijem. A nakon Dubočanke od Dejana Petrovića, evo i prve dvojke u našoj emisiji, čućemo Branislava Mujićevića i Cecu Ražnjatović.

Kao vino i gitara pevala je Neda Ukraden, a u 14 časova i 17 i po minuta krećemo emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Ferencu Tomula u Udvar, Gaboru Seksardi u Pogan, povodom rođendana, mnogo sreće i dobrog zdravlja, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

I već smo potrošili jednu četvrtinu naše emisije, 14 časova i 30 minuta, želja na pretek. Tatjani srećan povratak kući žele Luka i Rade.

Nije još došlo doba da se rastajemo, to ćemo učiniti za nekih sat i 25-6 minuta, dotle naravno dominiraju vaše muzičke želje. Šakan, Đuri Šakan u Peču i Anki Divjak u Katolj i Melindi Patak i Kečkeš. Srećan rođendan, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Mihajlu Udvarcu u Mišljenj, Karlu Sabou i Mariju Staniću u Salantu, odnosno Miroslavu Radiću u Pečuj. Povodom rođendana sljedećom pesmom čestita, želeći sve najlepše u životu, Mišo.

Tomici Tarađiji su Pruzijani povodom pete godišnjice sklapanja braka, još mnogo lepih zajedničkih godina u miru i zdravlju. Sljedećom pesmom želi Mišo.

I sutra ćemo biti tu, dragi slušaoci, od 14 do 16 časova, možemo nazdraviti za bilo šta, ali naravno i sreći, svakako. Čuli smo, dakle, u pesmi Bekije Bekića, u nastavku emisije čujmo i Lepu Lukić i Ljubu Aličića.

15 časova i 15 i po minuta i traje još emisija po željama, sve do 16 časova smo sa vama na ovim talasnim dužinama, a od sada se vraćamo vašim muzičkim pozdravima. Gosobavi u Banja Luku, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majici prijatan vikend, sledećom pesmom želi Ljiljana.

Vodnjanoj baki Mariji Tarađija Božanović u Salantu. Lep vikend i sve najlepše u životu. Sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

15 časova, 42,5 minuta, dakle, polako ističe naše vreme na srednjim talasima Mađarskog radija, ali imamo još nekoliko muzičkih pozdrava. Dragom komši Ladislavu Dekmanu Pogan, prijatno popodne i srećan i veseo vikend. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božarović, mlađi iz Nemačke.

Dragom komši Ladislavu Jakabu i dragoj komšinici Marici Dekmanu Pogan, prijatan vikend i sve najlepše. Sljedećom pesmom želi prijatelj i komšija Mišo Božanović Mlađi.

Lepo, dragi slušalci, ako imate vina, popite ga. Ispijte čašu i uživajte u nastavku današnjeg popodneva. Mi smo na srednjim talasima Mađarskog radija potrošili vreme za emisiju Po željama. Vreme je da vam se zahvalimo na istrajnoj pažnji i da vam se odjavimo i da vam zakažemo sledeći susret za sutra od 14 časova. Od 14 časova danas sa vama su bili dežurni tonmajstor Matijanka i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Uživajte još i čujemo se sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Nastavljamo u prvom delu sledeće emisije emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Želim vam i dalje prijatan i lep sad.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 28. dan avgusta mjeseca, pretposljednji radni dan u posljednjem ovom letnjem mjesecu. Danas je i veliki praznik Uspenije Presvete Bogorodice, Srpska pravoslavna crkva, dakle, slavi jedan veliki praznik. A na samom početku današnje emisije iz Segedinskog studija, tople srdačne pozdrave i dobrodošlicu na srednje talase žele i šalju vam dežurni ton majstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Najprije nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava izuzetno toplo vreme. Sunčano je, odnosno u zapadnim predelima umjereno oblačno, ali suvo. Temperatura vazduha se kreće između 29 i 36 stepeni Celzijusovih. Neko blago osveženje stiže nam sutra u istočnim i centralnom delu naše zemlje. Tu će prevladavati oblačno sa mestimičnom kišom, ali sa visokim temperaturama između 30 i 35 stepeni Celzijusovih, dok će u zapadnim predelima biti suvo sunčano, a temperatura vazduha će biti niža. Kretaće se između 27 i 30 stepeni Celzijusovih, a u nedelju će sve to da se izjednači. Naime, temperatura vazduha kreteće se između 30 i 34 stepena Celzijusa, a sunce će nas grejati kao što nas je i do sada grejalo. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.ku. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prepodne velikogospodinska proslava Novosemdivanskog hrama, liturgijski obeležena u Deski. Kulturno-umetničko društvo Opanke u folklornom kampu u Balatonu u dvoru bruse svoje igračke sposobnosti.
1: Imaćemo prvo i prvo Sarajevsko polje i bar, imaćemo Makedoniju, to već znam, to je uvežbano, ali ćemo malo i to uvežbati, imaćemo Vlaške igre i Vranje. Mnogo je, ali ja mislim da je to dobro urađeno u dnevni red, više stil bi trebalo da se vežba, tako da to će ići.
0: Kao što smo rekli, danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Uspenje Presvete Bogorodice. Danas je Velika Gospojina, a podsjetnik na ovaj veliki crkveni praznik čućete u prvom delu emisije nakon podužeg bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A u prvom delu će nam se javiti i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije izvestit ćemo vas o dobitnicima 9. Dunavskog filmskog festivala u Smederevu, koji je završen prekjuče. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1219. godine patrijarh Manolo Saranten, uz saglasnost vizantijskog cara Teodora